Ka wehako tahe wale male mai e ho tali e unatu i manu e hoa tila lalangi, vena hau mi nga aloha ngau tau pua, tau eko oma ohiu e tau poke mulia toi nga rohanga moko tau male e nagu tahe mau mai hoki. Tahe mai hoki e ngā rohana he lawa inunga i te tumutumu, jau kilani ke pāpai, hiko i te hiko te atau i hawa elen, aloha lahi a dia tau pua moko tau, nā kau kau nā te tua, mana ale tua, vena hoki kau hewa te mana alo mātu tua, o malele, pai mai maro hinga hoi nua. Tau lang tau rohanga he wahi a tuki te kou tau, kode mai tau nei kai te hia, rei me tangu te ia, tai hia uli uli, a kau kou tau, oloi te awala, oi kila hakalele i kou ni, tam tam kilo kou tau, e hiu kou tau, haka haka kou te awala, kati kilo kou tau, tau wale kuku pale